Han ding, de trinke bier. Så er hæve værjes fej. Und i min nye hud, min skæne nye hud.